0: Kiluka, votre météo.
1: Efase na nduzu kikere kena ina batati obongi na ndapre nduzu ake polele nduga tata sara ne mwa kete na pekoni nduzu azite rulo yamba la swan nzoni na ina batati obongi azuti yangu mara lega kona ita swa kana bigiti batanga fui bara la mingi kikere kena ndapre mbinda ke da mwa kikete na batata sara na pekoti beko bite nduzu tala la ki swan nzoni nduga tata chofan de mwa kete ibara la mingi nzoni la kwina la bigiti batanga fui